waya mah di kuhe. Kulih nu omong maudah jamak jai mabladi. Mastaham teu tidi teu beka kuwi teu kuwi. Doa ya Allah yang maksa walau mahi. Hudu kalakan akan yang boleh mu. Masih tak akan yang boleh mu. Kami yang jai no malang itu. Yang mau sabi di besi, ya kula besi. Yang mak beli no malang itu. Hudu kalakan kebeladi. Tanah tanah jai mas mabladi. Hudu kalakan jai dedulayu. Anak ibadah.